không xuất chạy mày nè. Mày nè, you got pullback. Call me when you get down to the target spur. You're gonna go 2 to 3, I guess.